Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također, na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: ありがとうございました。もう一度しろ。
1: Слушайте радио Берамо. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Povodom 1. maja, praznika rada, građanima se obratio Đole Lutovac, predsjednik opštine Berane. Drage Beranke i Beranci, povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, izražavam duboku zahvalnost svim ljudima koji svojim radom i trudom svakodnevno doprinose razvoju Berana. Iza svakog uspjeha naše opštine stoje vrijedni ljudi, radnici, privrednici, poljoprivrednici, prosvjetni i zdravstveni radnici, kao i svi oni koji predano rade za dobrobit svojih porodica i naše zajednice. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom i međusobnim poštovanjem nastaviti da gradimo bolje i uspješnije Berane. Želim vam da praznik provedete u zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Srećan 1. maj, predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od ponedjeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će istog dana krenuti i akcija za građane. Akutni problem naših poljoprivrednika je riješen, od ponedjeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane. Od ponedjeljka će litar jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od litar i po iznositi 1,49 centi, napisao je Spajić na nalogu X. Dobro raspoloženje, timska igra i zanimljiva pitanja obilježili su završno izdanje evropskog pub kviza u Beranama, kojim je zaokružena turneja kroz više crnogorskih gradova, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Iz tog vladinog resora su kazali da je nakon Podgorice, Nikšića, Bara, Budve i Bijelog Polja završni kviz okupio učesnike koji su zajedno stavili tačku na ciklus događaja u kojem su učestvovale 62 ekipe i oko 250 takmičara širom Crne Gore. Kroz dinamične runde ekipe su testirale znanja o Evropskoj uniji, njenim državama, članicama, kulturni, istorijski i zanimljivi, ali i prikazale da su dobra energija i zajedništvo podjednako važni kao i rezultat, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su kazali da je u Beranama prvo mjesto osvojila ekipa 23, dok su se na sredini tabele i na začelju našle ekipe 84.300 i Vasojevići, potvrđujući da je kviz prije svega bio prilika za druženje i dobru atmosferu. Naš cilj je da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije, a upravo ovakvi formati pomažu da se taj put približi građanima i učini razumljivim, rekli su iz ministarstva. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova. Sve radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada bit će objavljena u času opisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja 2026. godine u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja 2026. godine u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Opština Berane organizuje sportski događaj Beranska rukavica 2026. godine Memorial Žarko Nišević Dalton, koji okuplja najbolje borce i ljubitelje boksa. Memorialni događaj zakazan je za 16. maj 2026. godine u 14 časova u hali sportova Berane. Ulaz je slobodan. Organizatori događaja su Opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas: na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u Kotoru u 71. godini preminuo Joksimović Miomira Novica. Saučešće se izjavljuje danas od 18 do 21 sat i sjutra 3. maja od 9 do 13 časova u kapeli na Buču. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u selu Jugovine. Ožalošćena porodica Joksimović.

Dragi slušaoci, danas je subota, 2. maj. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1519. godine umro italijanski slikar, vajar, arhitekta, inženjer, pronalazač i mislilac Leonardo da Vinci, jedan od najvećih umova renesanse koji je spojio

0: Porodica u pećini, Sveta Ana i Tajna večera. U 1567. godine umro je dubrovački pisac Marin Držić, tipičan predstavnik renesanse, čija su djela ispunjena raskošnim sjajem, bogatstvom duha, veselim scenama i komičnim situacijama. Počeo je pjesmama, a spisateljski dar je doveo do vrhunca u pastoralnim igrama i komedijama. Najčuvenijim dijelom Dundomaroje, čiji je tema otac Tvrdica i sin Rasipnik, zasmijavao je vlastelu u rodnom Dubrovniku, ali je i izvrgavao poruzi. U 1729. godine rođena je ruska carica njemačkog porijekla Katarina II. Aleksejevna, poznata kao Katarina Velika, koja je tokom vladavine od 1762. do smrti 1796. provela značajne reforme kojima je učvrstila centralnu vlast. U 1852. godine rođen je srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović, jedan od osnivača Narodne radikalne stranke i najistaknutijih novinara svog doba. Bio je blizak prvaku srpskih socijalista Svetozaru Markoviću i uređivao je niz listova i časopisa, uključujući socijalistički list Rad. Pokrenuo je listove Samouprava i Radikal, a od 1889. do 1903. godine izdavao je Male novine, prvi informativno-senzacionalistički list u Srbiji. U 1864. godine umro je njemački kompozitor jevrejskog porijekla Giacomo Meyerbeer, koji je odigrao vidnu ulogu u stvaranju francuske velike opere. Bio je veoma popularan, ali je njegova muzika izazivala i mnoge polemike. U 1881. godine rođen je ruski državnik Aleksandar Fjodorović Kerenski, član, a potom predsjednik privremene vlade poslije februarske revolucije 1917. godine u Rusiji. Zbačen je s vlasti u oktobarskoj revoluciji 1917. kojom je uspostavljena bolševička vlast. U 1892. godine umro je njemački hemičar von Hofmann, značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. Osnivač je moderne industrije anilinskih boja iz katrana kamenog uglja. U 1903. godine rođen je američki pedijatar Benjamin Spock, čija je knjiga Savjeti zdravog razuma o odgajanju beba i djece objavljena 1946. godine postala bestseller, u mnogome izmijenivši predstavu o pravilnom odgajanju djece. Tokom Vijetnamskog rata žestoko je osporavao vojnu avanturu SAD-a u jugoistočnoj Aziji. U 1933. godine njemački kancelar Adolf Hitler ukinuo je sindikate. U 1945. godine Crvena armija, koja je podnijela najveći teret pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, zauzela Berlin i istakla crvenu zastavu na zgradi Reichstaga. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 2. maj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Povodom 1. maja, praznika rada, građanima se obratio Đole Lutovac, predsjednik opštine Berane. Drage Beranke i Beranci, povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, izražavam duboku zahvalnost svim ljudima koji svojim radom i trudom svakodnevno doprinose razvoju Berana. Iza svakog uspjeha naše opštine stoje vrijedni ljudi, radnici, privrednici, poljoprivrednici, prosvjetni i zdravstveni radnici, kao i svi oni koji predano rade za dobrobit svojih porodica i naše zajednice. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom i međusobnim poštovanjem nastaviti da gradimo bolje i uspješnije Berane. Želim vam da praznik provedete u zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Srećan 1. maj, predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od ponedeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će istog dana krenuti i akcija za građane. Akutni problem naših poljoprivrednika je riješen, od ponedeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane. Od ponedjeljka će litar jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od litar i po iznositi 1,49 centi, napisao je Spajić na nalogu X. Dobro raspoloženje, timska igra i zanimljiva pitanja obilježili su završno izdanje evropskog pub kviza u Beranama, kojim je zaokružena turneja kroz više crnogorskih gradova, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Iz tog vladinog resora su kazali da je nakon Podgorice, Nikšića, Bara, Budve i Bijelog polja završni kviz okupio učesnike koji su zajedno stavili tačku na ciklus događaja u kojem su učestvovale 62 ekipe i oko 250 takmičara širom Crne Gore. Kroz dinamične runde ekipe su testirale znanja o Evropskoj uniji, njenim državama, članicama, kulturni, istorijski i zanimljivi, ali i prikazale da su dobra energija i zajedništvo podjednako važni kao i rezultat, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su kazali da je u Beranama prvo mjesto osvojila ekipa 23, dok su se na sredini tabele i na začelju našle ekipe 84.300 i Vasojevići, potvrđujući da je kviz prije svega bio prilika za druženje i dobru atmosferu. Naš cilj je da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije, a upravo ovakvi formati pomažu da se taj put približi građanima i učini razumljivim, rekli su iz ministarstva. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova. Sve radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada bit će objavljena u času pisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjigi diplome. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja 2026. godine u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja 2026. godine u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Opština Berane organizuje sportski događaj Beranska rukavica 2026. godine Memorial Žarko Nišević Dalton, koji okuplja najbolje borce i ljubitelje boksa. Memorialni događaj zakazan je za 16. maj 2026. godine u 14 časova u hali sportova Berane. Ulaz je slobodan. Organizatori događaja su Opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u Kotoru u 71. godini preminuo Joksimović Miomira Novica. Saučešće se izjavljuje danas od 18 do 21 sat i sjutra 3. maja od 9 do 13 časova u kapeli na Buču. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u selu Jugovine. Ožalošćena porodica Joksimović. Sjutra se navršava pola godine u smrti. Vujović Miraša Stevke, rođene Čantrić. Toga dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na groblju u Dapsićima. Ožalošćene porodice Vujović i Čantrić.

Sljedeća pjesma donosi jednu od najtežih tema, kraj ljubavi, koja je nekada značila sve. Ovdje ne govorimo samo o raskidu, već o brisanju zajedničkog identiteta, uspomena i planova koji su nekada bili budućnost. Prezime se briše je emotivna priča o gubitku, ali i o hrabrosti da se krene dalje čak i kada je najteže.

0: Dragi slušaoci, nadamo se da ste danas uživali u još jednom izdanju emisije Šef stanice. Kroz pjesme Jovane Pajić prošli smo kroz različite emocije od ljubavi i tuge do snage i novih početaka. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog slušanja, ostanite uz dobru muziku.
1: Radio Berane.

slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu: 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također, na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Slušajte Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Povodom 1. maja, praznika rada, građanima se obratio Đole Lutovac, predsjednik opštine Berane. Drage Beranke i Beranci, povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, izražavam duboku zahvalnost svim ljudima koji svojim radom i trudom svakodnevno doprinose razvoju Berana. Iza svakog uspjeha naše opštine stoje vrijedni ljudi, radnici, privrednici, poljoprivrednici, prosvjetni i zdravstveni radnici, kao i svi oni koji predano rade za dobrobit svojih porodica i naše zajednice. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom i međusobnim poštovanjem nastaviti da gradimo bolje i uspješnije Berane. Želim vam da praznik provedete u zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Srećan 1. maj, predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac. Premijer Milojko Spajić saopštio je da od ponedjeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, kao i da će istog dana krenuti i akcija za građane. Akutni problem naših poljoprivrednika je riješen, od ponedjeljka kreće otkup svih viškova mlijeka, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokrećemo i akciju za građane. Od ponedjeljka će litar jogurta koštati 0,99 eura, a pakovanje od litar i po iznositi 1,49 centi, napisao je Spajić na nalogu X. Dobro raspoloženje, timska igra i zanimljiva pitanja obilježili su završno izdanje evropskog pub kviza u Beranama, kojim je zaokružena turneja kroz više crnogorskih gradova, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Iz tog vladinog resora su kazali da je nakon Podgorice, Nikšića, Bara, Budve i Bijelog Polja završni kviz okupio učesnike koji su zajedno stavili tačku na ciklus događaja u kojem su učestvovale 62 ekipe i oko 250 takmičara širom Crne Gore. Kroz dinamične runde ekipe su testirale znanja o Evropskoj uniji, njenim državama, članicama, kulturni, istorijski i zanimljivi, ali i prikazale da su dobra energija i zajedništvo podjednako važni kao i rezultat, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su kazali da je u Beranama prvo mjesto osvojila ekipa 23, dok su se na sredini tabele i na začelju našle ekipe 84.300 i Vasojevići, potvrđujući da je kviz prije svega bio prilika za druženje i dobru atmosferu. Naš cilj je da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije, a upravo ovakvi formati pomažu da se taj put približi građanima i učini razumljivim, rekli su iz ministarstva. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova. Sve radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u času pisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjigi diplome. Komedija Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja 2026. godine u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja 2026. godine u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Opština Berane organizuje sportski događaj Beranska rukavica 2026. godine Memorial Žarko Nišević Dalton, koji okuplja najbolje borce i ljubitelje boksa. Memorialni događaj zakazan je za 16. maj 2026. godine u 14 časova u hali sportova Berane. Ulaz je slobodan. Organizatori događaja su Opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane. Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas: na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u Kotoru u 71. godini preminuo Joksimović Miomira Novica. Saučešće se izjavljuje danas od 18 do 21 sat i sjutra 3. maja od 9 do 13 časova u kapeli na Buču. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u selu Jugovine. Ožalošćena porodica Joksimović. Sjutra se navršava pola godine u smrti Vujović Miraša Stevke, rođene Čantrić. Toga dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na groblju u Dapsićima. Ožalošćene porodice Vujović i Čantrić.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.
1: Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opština Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: Dragi slušaoci, danas je subota, 2. maj, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1519. godine umro italijanski slikar, vajar, arhitekta, inženjer, pronalazač i mislilac Leonardo da Vinci, jedan od najvećih umova renesanse koji je spojio srednjovjekovno enciklopedijsko znanje sa egzaktnom modernom metodom opažanja. U Francusku je prešao 1516. godine gdje je i umro. Izradio je relativno malo slika, od kojih su najznačajnije Mona Liza, Bogorodica u pećini, Sveta Ana i Tajna večera. U 1567. godine umro je dubrovački pisac Marin Držić, tipičan predstavnik renesanse, čija su djela ispunjena raskošnim sjajem, bogatstvom duha, veselim scenama i komičnim situacijama. Počeo je pjesmama, a spisateljski dar je doveo do vrhunca u pastoralnim igrama i komedijama. Najčuvenijim dijelom Dundomaroe, čiji je tema otac tvrdica i sin rasipnik, zasmijavao je vlastelu u rodnom Dubrovniku, ali je i izvrgavao poruzi. U 1729. godine rođena je ruska carica njemačkog porijekla Katarina II. Aleksejevna, poznata kao Katarina Velika, koja je tokom vladavine od 1762. do smrti 1796. provela značajne reforme kojima je učvrstila centralnu vlast. U 1852. godine rođen je srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović, jedan od osnivača Narodne radikalne stranke i najistaknutijih novinara svog doba. Bio je blizak prvaku srpskih socijalista Svetozaru Markoviću i uređivao je niz listova i časopisa, uključujući socijalistički list Rad. Pokrenuo je listove Samouprava i Radikal, a od 1889. do 1903. godine izdavao je Male novine, prvi informativno-senzacionalistički list u Srbiji. U 1864. godine umro je njemački kompozitor jevrejskog porijekla Giacomo Meyerbeer, koji je odigrao vidnu ulogu u stvaranju francuske velike opere. Bio je veoma popularan, ali je njegova muzika izazivala i mnoge polemike. U 1881. godine rođen je ruski državnik Aleksandar Fjodorović Kerenski, član, a potom predsjednik privremene vlade poslije februarske revolucije 1917. godine u Rusiji. Zbačen je s vlasti u oktobarskoj revoluciji 1917. kojom je uspostavljena bolševička vlast. U 1892. godine umro je njemački hemičar von Hofmann, značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. Osnivač je moderne industrije anilinskih boja iz katrana kamenog uglja. U 1903. godine rođen je američki pedijatar Benjamin Spock, čija je knjiga Savjeti zdravog razuma o odgajanju beba i djece objavljena 1946. godine postala bestseller, u mnogome izmijenivši predstavu o pravilnom odgajanju djece. Tokom Vijetnamskog rata žestoko je osporavao vojnu avanturu SAD-a u jugoistočnoj Aziji. U 1933. godine njemački kancelar Adolf Hitler ukinuo je sindikate. U 1945. godine Crvena armija, koja je podnijela najveći teret pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, zauzela Berlin i istakla crvenu zastavu na zgradi Reichstaga. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 2. maj.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.
1: Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljac u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Sljedeća pjesma donosi jednu od najtežih tema, kraj ljubavi, koja je nekada značila sve. Ovdje ne govorimo samo o raskidu, već o brisanju zajedničkog identiteta, uspomena i planova koji su nekada bili budućnost. Prezime se briše je emotivna priča o gubitku, ali i o hrabrosti da se krene dalje čak i kada je najteže.

0: Dragi slušaoci, nadamo se da ste danas uživali u još jednom izdanju emisije Šef stanice. Kroz pjesme Jovane Pajić prošli smo kroz različite emocije od ljubavi i tuge do snage i novih početaka. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog slušanja, ostanite uz dobru muziku.
1: Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Dragi slušaoci, danas je subota, 2. maj. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1519. godine umro italijanski slikar, vajar, arhitekta, inženjer, pronalazač i mislilac Leonardo da Vinci, jedan od najvećih umova renesanse koji je spojio srednjovjekovno enciklopedijsko znanje sa egzaktnom modernom metodom opažanja. U Francusku je prešao 1516. godine, gdje je i umro. Izradio je relativno malo slika, od kojih su najznačajnije Mona Liza, Bogorodica u pećini, Sveta Ana i Tajna večera. U 1567. godine umro je dubrovački pisac Marin Držić, tipičan predstavnik renesanse, čija su djela ispunjena raskošnim sjajem, bogatstvom duha, veselim scenama i komičnim situacijama. Počeo je pjesmama, a spisateljski dar je doveo do vrhunca u pastoralnim igrama i komedijama. Najčuvenijim dijelom Dundomaroje, čiji je tema otac tvrdica i sin rasipnik, zasmijavao je vlastelu u rodnom Dubrovniku, ali je i izvrgavao poruzi. U 1729. godine rođena je ruska carica njemačkog porijekla Katarina II. Aleksejevna, poznata kao Katarina Velika, koja je tokom vladavine od 1762. do smrti 1796. provela značajne reforme kojima je učvrstila centralnu vlast. U 1852. godine rođen je srpski novinar, pisac i političar Pera Todorović, jedan od osnivača Narodne radikalne stranke i najistaknutijih novinara svog doba. Bio je blizak prvaku srpskih socijalista Svetozaru Markoviću i uređivao je niz listova i časopisa, uključujući socijalistički list Rad. Pokrenuo je listove Samouprava i Radikal, a od 1889. do 1903. godine izdavao je Male novine, prvi informativno-senzacionalistički list u Srbiji. U 1864. godine umro je njemački kompozitor jevrejskog porijekla Giacomo Meyerbeer, koji je odigrao vidnu ulogu u stvaranju francuske velike opere. Bio je veoma popularan, ali je njegova muzika izazivala i mnoge polemike. U 1881. godine rođen je ruski državnik Aleksandar Fjodorović Kerenski, član, a potom predsjednik privremene vlade poslije februarske revolucije 1917. godine u Rusiji. Zbačen je s vlasti u oktobarskoj revoluciji 1917. kojom je uspostavljena bolševička vlast. U 1892. godine umro je njemački hemičar von Hofmann, značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. Osnivač je moderne industrije anilinskih boja iz katrana kamenog uglja. U 1903. godine rođen je američki pedijatar Benjamin Spock, čija je knjiga Savjeti zdravog razuma o odgajanju beba i djece, objavljena 1946. godine, postala bestseller, u mnogome izmijenivši predstavu o pravilnom odgajanju djece. Tokom Vijetnamskog rata žestoko je osporavao vojnu avanturu sada u jugoistočnoj Aziji. U 1933. godine njemački kancelar Adolf Hitler ukinuo je sindikate. U 1945. godine Crvena armija, koja je podnijela najveći teret pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, zauzela Berlin i istakla crvenu zastavu na zgradi Reichstaga. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 2. maj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Slušajte Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Sljedeća pjesma donosi jednu od najtežih tema, kraj ljubavi, koja je nekada značila sve. Ovdje ne govorimo samo o raskidu, već o brisanju zajedničkog identiteta, uspomena i planova koji su nekada bili budućnost. Prezime se briše je emotivna priča o gubitku, ali i o hrabrosti da se krene dalje čak i kada je najteže.

0: Dragi slušaoci, nadamo se da ste danas uživali u još jednom izdanju emisije Šef stanice. Kroz pjesme Jovane Pajić prošli smo kroz različite emocije od ljubavi i tuge do snage i novih početaka. Emisiju realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog slušanja, ostanite uz dobru muziku.
1: Radio Berane. Slušate Radio Berane.